0: Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end.
1: Na moma ye nyai ye ho ye ho nhiemu sɛde ebinom enya inyanya ye no nemum moma ye ntutu ye ho fo bre dodo a mo hunu sɛ eda no reben na sɛ ye nyanya no kure no mu nimdie na akyire yi ye boapa kɔ ye bɔne a na bɔne ho afɔde biara ne ho bio nemum de aka ne atemwo akwanhwa eye hu bi ni oja erebashi atamfo no pasa se obi to mose mra okwati moburu hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asem yimu aduenu enkron akatua enye kra ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wode ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodu asam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu oku bebere mu amane ebi ni se mo na mahohora ne ahohiehia so ye edwasode ebi nso ni se mo ye wona oye won sa no mfefo na moma neduafo amane ye kan mo mo de ani mono ma fom se munim se muwo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti monto moname ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie die onyankopon peno ya monsa aka bohye no na aka akra bi na de obeba no aba na ore enche na de ochene no frigidie mu benya nkwa na de ochene no frigidie mu benya nkwa na sa ochene ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseye mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwa gie mu amen
0: ye de nyame ase wode ene ye hu se wudue eduaba eduaba nankasa de ya na ehyefom na mo bebre koso fom na fe no opegye nemu kakran kakran ubehun se enyi na ye tvd na wafa no ma bebre mu inti no ma ye tvd bebre o ho a wona wo tvd ni bebre o ho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be denyame aso wo ye dan hu na yetu odan yesi ahye nyame nsai obu owa onim se de dan no esi besi ho eniti na ya na ye kan dan ho abakosem amoya history kakra but history na ye kan eye ani ade eno ma epiepie hunam ya na efisunsun enepie ye behwe tetefo no sum ekakra na ye de atoto ye de ho se ye da so kuta jidinu mu ana o man tonyum se
1: asempa FM
0: ne radi wa ye yen kwa wotunyum bi se

0: kwan na wo Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha o ya ma yenkasa wo kire.
2: Mipachu.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mipachu hane. Ya de ofre. Ya ofreni nyina besi. Misao ese ye kwai wo betumi afre yen. It was 0240 84 84 83 57 ye pfi studio as obetumi eye ne akasa na urade enam ye forest Achimota forest empire bogi digi digi digi bomodenebra o ba fre ye ba be shiawo na ye di wanim e de wako Achimota forest ya wada bia ya revival prayer wunyame enam so e de wagee e manema bra entrafie na wunyame ebejeo na asheni din enim onyam ye Facebook ni so e ye papa Kwame Owusu wokwa ho ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wunyame enam so e de wagee be ma ho Papa yada wasi anadwinso.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bompa ye. Kwaso sira wa

0: na pencils na e ton e pencil bia keke e pencil e di
1: asempa e nye pencil bia keke odio ba na be hunu se pencil mu magician ehe ne nyina e bi wo ha nti do mesre wa ya no pa no wotwe ya ekosi anadwo no wotwe bra na wo ba no esuku ho akade bia esuku bag nyina wo ha wo e na water bottle e flask just a lunch box oh e nye ma wo ha bra ne beje odie e we donko mi adoma da so ya ne yede aba e ye ye kapaki he ye kokomlimli nti ne ya no afara ye nyina ye wa around ho ya afa na banso mi ye ye kebab joint so hono ma eja toto wi ano afa no wa pepe ko biare na wo dia check ho afa na mko bi na e fine pa je ne mesa ko ye de osi ja eh sasa no si akase bo ene ye de ebesom wo no ye Keltaco toothpaste and na DBS Industries omo na bo mi tidom e din amegye so ene abena pokuwa ah we ne
2: asempa fm

Aha, eh, asampa 94.7. Ebusi yan for na watwin so. Ya sand dwumadi na brew, eh ye kukra ntumi dwumadi. Wa unim ze na otwe bi ya wie ye sei no. Ye dwumadi no e de brew. Ene eh ye memeninda. Ene dodo no a ekwaye. Ebi nso e topno. Ebi nso e to omo bedini. Ebi nso ji omo ni party koso. And so, send your down a diet. Can you see you drew a man for so any a kayanum? Who's a gun at the any a bibri muhanum? Your tradition, your mamre, any a money, any dear, meminda et adequa ye, and no hem a fadia, a to not as I say more ho. Into nano page medino, bits name Eddie Abreu, now to bear me and send me a and a milk cream wire. Mijinamudi ama ABY. Jumedi eni ekukure ntumi. Aha, eya sempa 94.7. Memende bia. Yedi jumedi ebre mo. Na wani mse kukure ntumi jumedi eyi. Eye na otu imu di akosu njina. Di aye kukuru. Insemu aye kreguo. Di aye nchini wa shew. Ene di aye tumi bo nepo njina esi yini njina. Kukure ntumi. Ye njina ebuaye hon. Ye njina asu mni amaso. Si ebe tumi ye kukura. Mi jidi sende yi ebe tumi ye kukuru. Ti jume diye ni ye kukure ntumi. Aha ya sempa 94.7. Ebo bo sume no. Yashe asye. E ne ye da etosu. Enum. That's the 5th day of September 2026. Ebre no kwa ane ko. Na wapye kwe mume kantre wo. Se unye nye bibi ya. Yire wuhuna ye bibi. Isa nse afino. Enche biya akato na bro. Na afina bane wye. Bosumi miye nse mua. Na jesa afina bane wye. Nti unyanshe bibi ya siya. Di afino isha siye. Wukansa ube ye. Ye. Nye nko. Isa nse asem. Ewo ho. Isa nse mre. E ni ho. Nti. Jume diye nwa. Edi edi bre wo. Mekai wo. Se kukure ntumi. Ye fawo asempa 94.7 ha. Ya fili dodo ono a wo mantem ahodo ni nyina e maso omo so boyen di nyina ye kukuru mi tnem e de ama ebi wa mi din e de kwakuchum so na dane da me ka chere ono mi din wo shi ame na ofre mi kiti a mejo so aha e ya sempa 94.7 na ye ka ka ye hu di e na ye dru amanfo so a ya ka ya no bengazi de beto so na otwe se ne me ka chere wo te mi ame papa Mpapa nu nyina do ye panyini ewom akone krechi ne ene ye pene krabre ewet biye nkwanta ntimi wie ya na chese me nam so e de ye no e sheshe so ntimi nua no ma ewo nyina me gya no ma ehie nyina me nanu ma ehie nyina ewet biye nkwanta nyima mwache e nyina enhie ye ho den ni enkurekure mu kakra kra ya ye papa John Clement Kwache a friend of Fata. Ibi nso frɛ ne kwata ene ne ye pɛ ne krabre ye reba ye de ne bɛ kɔ asubɔne race ɛhɔ cemetery ne ye ba akosi no na emu wa yie ne de e ba so wati bi nkwanta nze mos media ha enu ya kwa metwum na gya nkasa nkasa na mensu me gya no no ti ne ene yie ne kɔ so nti abusiamfo wa hye nyina e ma ye nyina ho hyɛden Te ya ye papa kwata na wafata ne ye dine chef for me bibi anye jojo ni yensu ye wye jume diye ya yensi ya waho ya weti biye nkwanta ti ubiya woti ye biya weti biye nkwanta inano peye mama chen ye chiebu sinya fu nina ya yensi ya waho nom ene wonga wanam kwanso nyanko ponfo mko dru jojo ni yankra ye papa nechi kra enenso ena ya ye former MP MP ya wanyani baby ko NST ya ukumi. Ko nekreti ya. Former kweti ya MP. Ononso nene mame. Eda form. Ayi ye ne koso. Enra wate ya na ubi. E kasa omu nyina abe ko. Ononso wako buwebu suna fuwe wo akweti ya. Unu mse neskumi. Nso de achimu wenchi. Na no free. Ntene mame ye ye nonso. E baso. E wa akweti ya mpote muhono. Mte akweti ya fuwe nyina. Monsu ya mamu shedin. Mamu yako. Nsobu nkurekurem. Ye a ye ntumi mba na adie nyina ye sunsum taakyire. Esa nse ye bra NS kumi na we nipa papa. Nti anope ye nhwe ye nsɛm a ye de bɛ. Onu nse na otwi mu a na Winneba, New Winneba. Ntokwa bi esore wo hɔ. Ema nipa bi ewuom. Esa nse ye sensate ho asɛm.
eye nsase ho asem ana obi na de na ho odin bi ye bi bi ekowie eche ne MP wo Gomua Central unu nse win new win ba no e wo Gomua Central asase so sa en wo mo kan sa asase ne wo mo map mu en so no win ba fo na ediso eno eno ma ya manfo e wo Gomua se da bi asase ne wo mo dia nti wo mo mpene e ma win ba fo ni so eno ho nchi ne ahye wo ne gidigidi mempene na digidigidi ba ye en so ne ye nya ntie sento kwa ekosu nyina o matwa ne tia ama ne efutu mp efutu wo winiba mp Alexander Afenyo Makin ene Gomua Central mp Kwame A+ plus Kwame Asare Obin ombeshia na o mashia manfo no na afi o makon monsem nti anopa ye beko ni winiba ne ye ne ye correspondent ko vj akasa se sa summit ya o mo beyi o ma sha si e brebe na o mo sha si ne no na di asumdwe baba ye mpese ye beti bibi e bi o sanza Ghana communal conflict de ni entire hunu bi especially down south tin we no IGP nsu tu police fo akese e ekɔ hɔ no mso monkɔ so asem na no nti anopa ye bɛkɔ ni wuni ba ni ahwɛ sansem ne san na tie na onu nza galam sei hun sem nsu de tu ntwa da dane de nyina asem foforo ba ene ye bɛkɔ manso areas no ezanse nra ye hun sem manso ehɔ ba bi na galam sei amne bi ebu akum ni

boa esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia

se kumi eni hono mwinti meba be buwao na menu watina se na showbiz review yi ye de abremo enti jia kunya ye krado nyason ye babe bie bie ensemu na ansa krana ye be bie bie ensemu no menya ojumtini e kuku dambia mekai se misano ne dru bro nyane ye bone nyoma eee meko krake ensi na minima sao nini nani ye try enso Ansha damfa. Ye was slim bastard. Ewa hanonim se slim bastard ye. Ning yuma ho dwa. Ye si ye ti ye no wanka sa. Unimbi. Mewa. So unim nyumnibi. Yen tien yumba kumrasi se.